эрвэн бэнан гэдэг болбош. Үнэртэ гүрү болбас ү чаммадур юг гурвэн жаскин үрхи тушаан үхсүгэ. Чирэгин жаскин үрхө, өдин жаскин үрхө, хэлин жаскин үрхөгий болбол. Хадама тайши чаммадур тушаан үхсүгэ кэлэ, Яң тайшыны бол-бол бот кесінде явқытыл неші шығы бөді. Ден-ден бұргот, яң тайшы. Құрбын жаскин үх үрхөгі олжега түсгілуға байлады. Өртімі өшіргөй болылы үрттін жоғы таржи. Тайшы бұдан үр жочығынаран. Үнэг туулайын бүлүгтін оған чугыл болжи. Уаңсүңдан хүлж бән. Горбын ек жаскин.